0: dana.
1: S obzirom da je sada 17:52, mi smo tu stigli skoro do samog kraja. Uskoro u našem programu Pjesma dana, potom Oaza Davora Medakovića, čućete i Sanju Žigar Frlju koja će vam javiti što se događa na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, a pratit ćemo i utakmicu domaćeg nogometnog prvenstva između Rudeša i Lokomotive. Ja sam Krešimir Gotlin, što se mene tiče i drugog dijela dana, prođe još jedan dan.